Corina mia nia, Corina sanse wo yo nyami. Eta sanse nya mi ya, eni baby piara neni kapete. Ana wasi ya Corina. Anunti ene

Ben na wope. Fufuo. Oh, fufuo dia ya wanam papa. Ani mkwanya eh, ya minkwan pia pia. Ewa ho. Abunabunu nina ya yenu wa ho. Ya wabanku. Se wope ni okro stiu anasi ya ntutu ki tilapia. Enfranka homo. Ya ben ni se siya ama msaje. Oh, my darling. Oh, darling. Me ba chwa e jolo.